Schmilan, Sergon Norriman, għazax xammax Roosevelt, Roosevelt jimriju għaleġu kempe iġu, iwa xamusir li maħjan dawula, xarmna e maħjiwa zurna, iġu maħjiwa dawula. Iġu datwa l-ħakala basima folkloraja, għazax xammax xa minn zmarjatit iġu,